Anana, kediyampo. Mama fudoti mama Aisa. We beji e taktani. Ala de dei, ala de ting, samsa. So psa nangabun, ma oktu, ala de dei, nanga de ting, so psa. Sa oktu, san konta pumpasi, mi oktu unju krakti, fukam sa de ten datu. E takontani ala de yeye, fumama sei, papa sei. Dat we tiri charunu. We takontani ala